voilà xañu ci at carnet mas carte dina ñu ngand do dro migré jine karama kor goluma ki andu carte grand tataru mamoud kassara de sipa samare technicien jilum gundone kajamala to unda kame go kula jiri matan du balum telum gais go kanje kilometer mli ni carte dina ñu ngane do du ros a dina ñu ngand do remisa carte ne mordom kene ber mak ngana sisi carte tu ko be bayo to da bayra o to da to ne kan kula rondu badode gomi awuji